0: 하네 부글 제얘기 나즈딘데 이야나마나 부고
1: 땅한테 개개니 이해한 신스로
0: 어 이해한 신 야나마나 부고 소수에 매베 소수 규제데 균도 존교이 아무데 바바 나즈 매베 부고들 나즈 개브로 봐 나즈데 가르쳐 균제 균도 존이 어디디 세세딘데 치고게
1: 나 나타문에 부고 마고 관계 운에 대단데 운에 개침 시우제도 아
0: 제가
1: 딱이라 이내래 딱야 드링케스 좀 카지게 nga bu cho na yu yin nga gyak pa che gi se je kala da de ge ga to na je sim do gyak pa che gi sim je chi tan je hindu zam ba a ma di ta kala da din je ga li ya da ma zu gya ge ne cha sam sha kam da je fe si ro wa an je che je an din je che na bu ya nu ge de jue na
0: dir sa an da so bu ji je de da bu ko ya de le zha wa chi bu yo ro ba la ane ta tin sa tar su che bu de mi ga nga nga je fe chi gi sin ye de yo ro ba ta nga sha kam ta ngo yo nga de ri sum je ti na mi mang je ge ne ge sha kam ta ye tap chi du no yo ro do wa ta nga zu ta ji du ne je ne si an nga la nga an ta de ji mi zi ge gu ge zi de bi na ra che si ke ge na le de du ge kam cha jo na de du ga tak ta na de du ga sha ja gu na chi du ga de ta go do wa ane ti ne ga re se so ro san na
1: lu jun ta din je
0: o lu jun la Shat yak chayu, tayi na maang cha shat yak chayu jang rishal. Shat yak chayu di maang huwa. Ani shat yak chayu di yina karino yo rishina, ani bugu kukhaba. Di chayi di kukhaga duwa. Shat gam chan yo yina shat yak chan kukhaga duwa. Ta koba iba yina, daya nyinga di ge yo rishina. Shat yak batun zuka rishina, bugu hogi hogi la chakshi tobu chayanchi. Bugu hogi hogi la jimbanga yu chayanchi. Rinchanchi tangnyabing, rinchanchi gaoshunyasi. 나자랑가 두주 가르스는 보고 다와 장장도 캐트고 말해. 근데 막고 요랑아 좀 되게. 랑가 보고 다와 둔지네 기주 가봐. 다와 계주네 기주 가봐. 어 나자 둔지 지기도 와. 네 직체. 아니 보고 깨베 규름을 가르스는 깨 가고 요 봐. 슉 됐어도 되게야 말 시작 안 가. 좋아 안 살아 봐. 랑가 야 네 지가 나제 가 본다 요래. 네 슉 깨 가고 지기도 와. 아니 되고 내 게임도 제 시작 좀 주주 가 그래 봐. 네. 하여튼 내 깨 차비 있는데 야 아마 차슉 쳐보셔야 되는 게 있는 것도 와. 어 차슉 되게 돈 강아 작베 Saya tak betul gitu tiru tu
1: wah,
0: gurir tiru tu wah, kau gurir tiru tu
1: wah.
0: Anti ni aku kahal lah. Saya guna cina sokbo jizi di, cecil dah tak tahu susu ni yang aku yorila. Ani luzi jia susu ni, buku aku kahal luzi jia kerja sana, nama jundu bakal loye, ribal. Anti ni cuka ye. Mm. 어떤지 제 약문을 또 알아.
1: 또 요가다.
0: 요가다 된서 도저히 망제 가르스나 가지고나 요양 운동 쓰러 봐.
1: 됐어.
0: 코사베 있나? 아니 류제 있나 가르스나. 주메 류제 요래.
1: 아, 됐어.
0: 내가 믹스에게 주메 류제 요래 봐. 주메 류제 전에 지금 또 와.
1: 다 전에 길라 주메 지금 내 차샴 다 믹스에게 양 딱 제 제고야 지 가르 있나.
0: 길라 디디 주샤. 먼저 있나 고네 다 된사. 고네 이제 망보 요래. 고네 망보 요래 때 얘는 디나네 또 채 숨지도 와. 대가 저 침배 고네 카바티 Jaga jemna ikan sere. An tinai tiri ba, an tu kejune sebena semua sere ba. Jaga jemna meidu sere. Tita aizin niti. Tuzu sumdi karasana, miksala shaya karasana. Jaga jemna muin chuanbo se, kwaabane ma goyo chugu duwa bu la. Kwaabane goyo chugu duwa. Ta ti ngan zungo na sinu zuo che shu di gugdeb di shibu chibu duwa. Gugdeb di shibu chibu yu bina. Ani, dakje di majana gugdeb chibu duwa marwa. Ta ti sa ngan zu gigab karasana, dakje di shibu la merin chibu marwa, di la rinba di chibu marwa. Di rinmi gi dakje ri. Ti chiye di karasana, ana ngan zu chibu tunzu la naza tunzu meba di gaya zi gigo warwa. Ana naza di sum di karasana, dakje chiye, menjo chiye. Angja jor ba, di mabu mabu ji bab cesi jor. O di na bab ca na, an bugu xine kwa na chigi. Ta ranga bugu kwa ca gyo nja yor ba, an xine ha kwa gyo nja yor ba, duyul ma yom chi. An di cha di khari sa na, ta bugu di kugi kugi, dakja di chigi chigi che je, angja di ma cha kugi. Ma cha ba yin an kwa kwa na na bugu lu goyo chugi. Yana ma na bugu kwa kwa na chula chugi, yana ma na bugu di ma shu chugi, yana ma na gidu ka na bugu di, gidu ka na na chimbe gu na ke jo. Ezin ne bu yin jo
1: na
0: semo ge bu yin jo wo din de ske zu duo da jie che de zuo qi xi xi du ge la
1: da qian ne ge la da bu ma go kong li ya da sa zai ni li ya cha xia bi na kala sa ya da cu ju da sa ya de din zhe gang de tong nan qi guo ya ken zhe shi xin na
0: da ngan zu kala sa ya da cu ju ning guan de xin na bu kuo na de ma go bei ma go kong le yin bei yin na zuo de qian na di ge ran zhe ka sa cu ju 真格子蛋白质的做切除切，光切下切，我们的切，你做切除切。啊，天呢，地瓜了吧？食子的瓜了吧？但是呢，食子的我呢，这边呢，自身的食子的，俺做心脏的食子，什么自身食子的也好嘞。自身的食子也呢，你白瓜说了，大个大，啊，顶住橄榄，顶住食子，顶住也好嘞。但心脏食子是哪能俺做先拿了吃了药了吧？哦，就是吧？其实家家过把瘾呢，心脏你的自身的。